tajam takadam takanam takadam tatitangir takirigin tatajam takadam takanam takaram tatitangir takirigin tatadari tadala tajanu tadalu tatimi tadimi tatjanu tatita tarita danata janu tatimi tatakana tatam.